put in it.

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicu Șordan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați Sinteza! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați Sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București-Nord aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. Au fost stabilite consultările oficiale cu partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Consultările încep luni, iar președintele Nicu Șordan a subliniat care va fi întrebarea crucială.
1: Primul lucru pe care o să-l întreb, care va fi majoritatea? Deci fie că vorbim de guvern complet, fie că vorbim de guvern minoritar, fie că vorbim de guvern tehnocrat, pentru fiecare din partidele care vin la Cotroceni, care este majoritatea pe care o propun?
0: Nicu Șordan a precizat că un anunț legat de numele premierului nu va fi făcut imediat. Consultările încep la ora 9 cu reprezentanții PSD și se vor desfășura până după amiază, când la ora 16 se vor încheia cu reprezentanții POT. Ascultați Sinteza! Securitatea în estul și nordul Europei a fost principala temă de discuție a summitului București 9. 7 președinți și șeful NATO au participat. Ungaria nu a semnat declarația comună care califică Rusia drept cea mai mare amenințare la adresa securității pe termen lung, motivând că orice decizie va fi luată de noul guvern de la Budapesta. Ascultați Sinteza. Guvernul vrea să facă publică lista completă a imobilelor de la regia protocolului de stat și modul în care acestea sunt folosite. Un proiect de hotărâre care obligă regia la transparență a fost pus în dezbatere publică. Românii vor putea vedea oficial cine folosește aceste imobile, prin ce tip de contract, dacă au fost date direct sau prin licitație, cât costă contractele și pe ce durată au fost încheiate. Zi liberă în școli pe 5 iunie va fi ziua învățătorului, iar elevii și profesorii nu vor face ore. Luni de 1 iunie este de asemenea liber pentru că este ziua copilului. Patronatele din turism anunță lansarea unei noi ediții a programului Litoralul pentru Toți. Tarifele pornesc de la 42 de lei de persoană pe noapte și pot ajunge la 318 cu pachet all-inclusiv. Sunt disponibile până pe 21 iunie peste 8.000 de locuri de cazare. Scumpirea biletului STB de la 3 la 5 lei, amânată până la reorganizarea instituției, care implică disponibilizarea a 800 de angajați. Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, spune că majorarea nu poate fi aprobată înainte ca managementul companiei să înceapă optimizarea costurilor. Un sfert dintre trenurile CFR suspendate temporar pe linia București Nord aeroportul Otopeni. Între 26 și 29 mai se vor face lucrări la șine, anunță compania. Intervențiile sunt programate între orele 10:30-15:30. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii. E muzică din zon, e
2: orchestra de Dedeman. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. E muzică din zon, Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
4: Lidl. Știi că merită.
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Hello. Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
7: Renault. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
8: Tema ediției: Will Matters.
7: Iubire,
8: ambiție,
7: dramă,
8: alegeri grele.
7: Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare, doar că de data asta îl trăiești.
8: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
7: între 21 și 31 mai.
8: Peste 450 de evenimente, teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
7: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
8: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
7: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
8: Kiss FM, parte din poveste.
9: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
10: Avantajele vin la tine când încasezi lunar veniturile la Raiffeisen. Devin o client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
9: E ușor când ai cu cine.
10: Raiffeisen Bank. Make it happen.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici 15 lei 99 caserola, Tommy Ketchup 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL 10 lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
12: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
13: Rămâi pe Kiss FM.
14: Urmează.
15: Și mă duc și eu iau și o alinciu. Și eu iau și o alinciu. Și eu iau și o alinciu.
16: Cineva e fericită?
17: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
14: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
16: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
18: Câștigă cu Flo!
19: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
20: A, paste cu puiami de la Flo?
19: Da, și poate câștig și o mașină.
21: Flo a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
22: Am mers și noapte.
23: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
24: Cântă cu mine dacă...
23: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
25: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
26: Bilete pe getin.ro.
25: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Back to the hits.

0: 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
3: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă, să-mi pun Bixtonim. Gata!
6: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
7: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele...
9: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
10: La semnalul următor vei fi ciupit.
11: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
12: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că epantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe epantofi.ro, în aplicație și în magazine. Epantofi știe.
14: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy, 1,35 litri, la 24,49 lei, la prosop Pufina, 3 straturi, 2 role, la 9,99 lei și la Persil, 54 discuri, la 89,90 lei. Carrefour.
2: Cineva e fericită?
3: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
4: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!

0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonă Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
4: Are you ready for this?

0: Kiss FM. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
1: Back to the hits.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: De pe ziare.com, cine a dat titlul este Dumnezeu presei pe ziua de astăzi. Papa rudă, dar cu virgulă. Papa, virgulă, rudă cu multe celebrități.
2: Aha, ok.
1: Papa Leon al XIV-lea e văr cu Madonna, cu Justin Bieberilă, cu Angelina Jolie, Hillary Clinton, cu toți ăștia e văr. Ăștia de la New York Times, neavând ce face, au urmărit originea noului papă, au descoperit că ăsta are rude în Italia, Spania și Franța, dintre care unii li s-au mutat ulterior în Quebec, deci e quebecoz, dă e cu Justin Bieber, că Justin Bieber e quebecoz.
3: Da.
1: Ia urmărit rădăcinile până la lui Boucher de Grand Pré, una dintre rudele sale, și a zis așa, Papa Leon în etate de 69 de primăveri este înrodit atât cu Justin Bieber, cât și cu Madonna. Da?
3: Mm-hmm.
1: Printre alte celebrități înrodite cu Papa, prin intermediul lui de Grand Pré ăsta, se numără Angelina Jolie, Hillary Clinton, precum și fostul prim-ministru canadian Trudeau ăla, Papa Rudă, cu multe celebrități.
3: Da, frumos.
1: Ați luat în derâdere, mă, întreaba voastră.
3: N-am luat,
2: eu n-am zis nimic.
3: Cine a zis cetățenii
1: de la ziare.com, că ei au început.
3: Da, frumos titlu, bravo, felicitări.
4: Deschis în weekend
0: la Kiss FM.

0: Deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ziceai tu mai devreme de copii că da, mă știi prin magazine, să te vălesc pe jos unii, nu știu ce, că vreau aia, vreau aia.
2: Da. Voi ce fel de părinți sunteți? Sunteți din aia care s-aruncau efectiv pe spate când a zicea copilul vreau orice, orice, orice mami îi lua. Până într-o zi că mami a zis, mami n-are bani și copilul a rămas în casă. Deci așa.
3: Mami n-are bani, du-te la tac.
1: Nu, dar dai seama cum s-a uitat copilul ăla. Așa. A venit specialiștii pe finanțe și auzi că le dai copil ca să înveți cu banul de mici, așa, așa ce faci o pușcuriță, un borcanel, ceva.
2: A, care avem, până, avem.
1: Și spui, ia-ți la tine că mergem la...
3: Este primul pas de educație financiară, pușcuriță. Da.
4: Cum vorbim de prostioare, de obicei, de jucării pe care le mai au cel puțin în dublură,
2: da?
4: Clar, nu. Eventual, dacă vorbim de o, nu știu, de un lucru pe care și-l dorești și l-au văzut la alți copii, îi condiționăm, da, sigur, mami ți-l va cumpăra sau tati ți-l va cumpăra în momentul în care vei învăța să-ți strângi lucrușoarele din cameră, vei învăța să nu te mai cerți cu sora ta și așa mai departe.
1: Eu nu, de recompensă,
2: eu nu îl condiționez cu banii, zic strânge sau mă rog. Adică n-are legătură, n-are legătură cu banii.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul și milcheria unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia... și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Margaiți la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la 12,49 lei, fileuri de ton în ulei de măsline extra virgin Nixe, 145 de grame la 6 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și afine la 24,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
14: Lidl, știi că merită.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Cocolino, balsam de rufe 14,99 lei, Fairy, detergent pentru vase 14,89 lei și Loncolor vopsea 12,29 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Ce pantofi și genți pentru vară? Pe epantofi.ro te așteaptă cele mai hot branduri ale sezonului. Guess, Skechers, Birkenstock și altele. Pentru că ePantofi știe ce se poartă când se apropie vara. Descoperă oferta pe ePantofi.ro, în aplicație și în magazine. ePantofi știe.
4: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Rămâi pe Kids FM. Urmează

0: Cluj, s-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena. Știi piesele, știi dansurile. Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, Bete Arena, Cluj-Napoca. Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie. Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2 lei 99 și Hochland Cașcaval clasic 250 de grame, 11 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
8: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
9: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune. De la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
10: Libertatea nu are grade de comparație.
11: Libertatea e doar libertate.
10: Și atât.
12: Libertatea e viață.
13: E sunet pur.
12: E muzică.
13: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
12: 7 noiembrie, Sala Palatului.
13: Bilete pe getin.ro.
14: Back to the hits.

0: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
1: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
2: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Mergem în grădinile Palatului Șândru.
3: Mergem.
1: Unde?
2: Mergem.
1: Așa.
2: Mergem în Hyde Park.
3: Colcă e de veverit.
2: Până în urmă cu câțiva ani le puteai vedea și în mai multe parcuri din București.
1: Da.
2: Dar ele au dispărut. Unii cred că veverițele au murit după ce au mâncat o travă pentru șobolani.
1: Aoleo.
2: Alții spun că ar fi dispărut din cauza că nimeni nu l-a purtat vreodată de grijă. Nu le-a asigurat hrană și nici asistență veterinară. Ultimele veverițe văzute în Herăstrău au fost în 2019. Am văzut 10-15 sute de veveriți puse în botanic. Când m-am dus peste o săptămână, una dispăruse.
1: Păi s-a făcea cineva focul.
2: Terminat tumefiat de această veste, m-am dus către paznicul de acolo, da, și l-am întrebat: fiți amabil, săptămâna trecută aici în copacul ăsta era, și mi-a zis iese la administrație dusă să o repare, că s-a stricat. Mi-aduc aminte ca prin vis.
1: S-a stricat căsuța.
2: Uh-huh. Dar iată, în botanică încă se mai pot vedea. Repet, o minte luminată a făcut grădina botanică. Și a doua minte iluminată a făcut cet grozăvești lipită de ea. Nu voi vă dați seama. Noi am fost întâmpiți dintotdeauna. Bă, noi nu suntem întâmpiți de azi.
1: Deschis în weekend.
0: La Kiss FM.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Ce vă interesează pe toți cei care aveți plante în casă? Nu ăla de pe canapea, nu. Plante, adică plante din alea în ghiveci, da? Ce ar trebui să știi din punct de vedere psihologic despre persoanele care au plante în casă? Persoanele care au multe plante în casă adesea sunt sensibile și creative. Atracția față de natură poate fi legată de un simț puternic al empatiei și al grijii față de viață.
3: Pup și pup.
2: Reflectând o personalitate armonioasă și bine organizată.
4: Eu de-aia mi-am luat bandarii rost.
2: Mai pot.
4: Mă
2: uit la voi doi și văd emoție. Dar nici nu știam cu cine stau în cameră.
5: Deci cum ieșiți voi și pică ăștia cu câini ca să mai legați prietenii cu domnițele care așa are și ele câini la rândul lor?
6: Da.
5: Așa poți să ieși eu în parc
2: cine
5: și să vorbesc
2: să mă cu bonsai.

0: la 4 când îți scoate el câinele.
1: E doar băieții de la salubrizare, atâta care. Băi, ochiule, ia și abra asta, dai să strânge gunoiul.
0: El își șterge plantele când ajunge acasă.
2: Vrei să luăm plantele să vorbim despre ele în parc?
1: Da, neapărat.
2: Deci asta înseamnă că sunteți sensibiloși?
1: Lui, da?
0: Nu, sunteți creativi, sunteți sensibili, sunteți luminoși.
1: Pentru că am luat o mandarină cu 15 ani.
3: Deschis în weekend
4: la Kiss FM.
3: Nestle împlinește 30 de ani și vine cu premii la Deschis dimineața. Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă. Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare sau marele premiu 30.000 de lei. Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
5: Good food,
3: good life.
6: 1600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen E, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniAsig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
7: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
8: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
2: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
3: Lidl. Știi că merită.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro, TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai Smart TV QNED LG 108 cm cu 100 de lei discount la doar 1299 de lei. Și smartphone Redmi Note 14 128 de giga cu 150 de lei discount la doar 599 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
4: Câștigă cu Fru!
5: Ești fiert pe promoția asta. Ce ți-ai azi?
6: Un suc, chipsuri și poate marele premiu!
5: Bravo! Mentalitate de câștigător! Fru a deschis la premii! Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele! Hai pe frutepremiază.ro!
7: Ascultă!
8: Soci pe Kiss FM!
9: De luni până vineri, de la 1 la 4!
10: It's all about wedding culture.
11: It's all weddings.
10: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
12: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
13: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
14: Libertatea nu are grade de comparație.
15: Libertatea e doar libertate.
14: Și atât.
16: Libertatea e viață.
17: E sunet pur.
16: E muzică.
17: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
16: 7 noiembrie, Sala Palatului.
17: Bilete pe getin.ro.
18: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
19: Back to the hits.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Întrebă copilaș.
3: Cum vă petreceți voi weekendurile cu mami și cu tati care sunt epuizați și voi aveți multă energie?
4: Duc la concurs chiar weekendul ăsta ca să-i obosesc mai rău. Vă place? Mami zice că mănânc baterii și mă parchează la bunica. Vă pup și vă iubesc.
5: Un lucru asta, mănânc baterii.
6: O să merg cu mami la shopping. Pa!
7: Nevastă mea mereu mă bărie de două luni de zile să duc copiii la grădina zoologică și i-am spus, bă, n-are rost, cine vrea să vadă, poate să-i vine să-i vadă și acasă.
8: Dul mamă la mine că stau eu cu el, dar mai mare dragul.
3: Doamne, unde sunteți, doamnă?
8: Poate să-mi spui dacă găsești undeva unde să-l duci, să o duc și eu pe fila.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: O să ajungem să ne facem cafea acasă, să plecăm cu ea la termos, pentru că în oraș o cafea e tot mai scumpă. Practic un cappuccino ajunge să coste și 30
2: ce
1: de lei.
2: Ce cappuccino, Cipică, că am înțeles că acum spui lapte de mazăre, lapte de migdale,
1: matcha, spumă de matcha,
2: spumă de matcha, de cacea, în sfârșit. Nimeni nu mai bea, bă, băiatule, o cafea din aia simplă, neagră, nimeni. Deci toată lumea își pune în ea...
1: Cât ai fi dispus să dai pe o cafea în oraș? Adică să nu se pare scump. Să zici,
2: bă,
1: e ok.
2: Bă.
3: La 5 lei nici zatul nu ți-l dau ăștia.
2: Zău?
3: Uite ce zic oamenii. La prețul între 5 și 20 de ron în capucilă, să mă scuzați, mă duc în Italia și-l beau.
1: Pe și n-are
3: dreptate. Are dreptate.
2: Corect.
3: Neața, veniți la noi la depozit la kilometru 23. Giurgiu e 2 lei cafea, mă.
2: Ia,
3: la aparate
2: și-a...
3: Acum plecăm, haide, bă.
2: La aparate cea mai...
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis dimineața pe kissfm.ro sau în aplicația Kiss FM.

0: deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Cum vreți să fiți înmormântați? Îngropați sau incinerați? Crematoriu frumos te face un diamant. Dacă aveți băieți, este și mai frumos, pentru că așa
3: te
2: este.
3: Te poartă la gât, te poartă...
2: Testul suprem al iubirii,
4: față de mami.
2: Mă transform în diamant la mâna Rory. El poate să-și aleagă iubita, chiar o să insiste în testament cu chestia asta, în funcție de acel diamant. Îți place de mami?
5: Unde? Eu te pot.
3: Te potrivește la orice.
6: Nu mai e blestemă asta cu praful să aleagă. Nu, diamantul să aleagă de tine.
2: Diamantul să aleagă de praful de măta. Da. Înțelegi? Cam așa.
6: Incinerat, zice cineva, Ciubi din Suceava. Borcan în vitrină, în sufragerie.
2: Da.
6: De ziua mea se adună familia și cântă mulți ani trăiască.
2: Da, da.
6: Când vin nepoții, iau borcanul și se joacă cu bunicul. Bunicule, cum vrei să te îngropăm? Și bunicul răspunde: mor, firațel!
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
7: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
8: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
9: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
10: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
11: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
14: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu, avem grijă să vezi bine.
15: Profită de fiecare ocazie de a dărui o floare. Surprinde pe cineva drag sau fă-ți ziua mai frumoasă cu un buchet de trandafiri. La Florăria Lidl ai buchet de trandafiri la doar 16,99 lei. Pentru mai multe prețuri cu minus, descarcă aplicația Lidl Plus. Răsfăiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicație.
16: Lidl. Știi că merită!
17: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
18: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
19: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Hei, Raiffeisen, cum ai extra avantaje de la bancă?
7: Avantajele vin la tine când încasezi lunar venit
4: conturile la Raiffeisen. Devino client, deschide cont curent și ai mega bonus de până la 600 lei plus 0 comisioane la retrageri lei la orice bancomat și la plăți și încasări în lei. Intră pe raiffeisen.ro pentru detalii.
5: E ușor când ai cu cine.
4: Raiffeisen Bank. Make it happen.
20: Bifa, dar ești gospodină, nu glumă.
21: Cu Profiap, oricine e. Acum ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria curățenie pentru casă.
20: Atât de simplu.
21: Bineînțeles.
22: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
23: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează.

cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Câștigă cu Fru.
2: Frate, după antrenamentul ăsta am nevoie urgent de proteină.
3: A, paste cu puiami de la Fru?
2: Da, și poate câștig și o mașină.
4: Fru a deschis la premii. Cumpără de minimum 20 de lei, înscrie bonul și poți câștiga o Toyota Hybrid, un iPhone 17 și multe altele. Hai pe frutepremiază.ro.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
8: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
9: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
10: Râs de ce existi!
11: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
13: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
14: Are you ready for this?
15: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Păi nu știu ce să joace.
1: Păi ce, ies afară și fac.
0: Da, exact. Plângă.
2: Să uită unul la altul.
1: Să uită unul la altul.
3: Mi-aș dori să mai stau cu capul în pala bunicii și să aud fusul cum sfârie. Copil de aproape 40 de ani.
1: Frumos. Da.
0: Dacă aș mai fi copil pentru o zi, promit că aș mânca ciorbă și aș dormi la prânz.
1: Aoleu,
0: aoleu, cum e asta?
4: Aș arunca toți banii, toate banknotele de la etajul 3, ca să mă bată puțin mama cu păteleț. Am aruncat tot salariul, am aruncat de la ori.
1: Aoleu. Deci ma tată mică ai fost iubitor de manele?
0: Aoleu, aoleu.
5: Ai, câte bune. Deschis în weekend.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Cum a reacționat o femeie după ce și-a găsit șeful așteptând-o în chiloți la ea acasă? O femeie din Japonia, care și-a găsit șeful îmbrăcat doar în lenjerie intimă, în pat, la ea acasă, a ieșit calmă din locuință și a sunat la poliție. Mă, cum să ieși calmă din locuință? Diferența dintre femeia româncă și femeia japoneză este că femeia româncă are mereu o oală cu ciorbă pe foc.
3: Da.
2: Înțelegi?
3: Da.
2: Și ea...
3: Și un polonic la îndemână.
2: Și un polonic la îndemână. Moldoveanca, olteanca, munteanca, da? Cum ar rezolva situația? Pentru că de la femeia japoneză n-avem nicio așteptare.
3: Da, la Maramu, cred că chiloții așa un pic mai lungi, așa. Că am văzut că la frații pe cheuș.
4: Da, mă, dar manual.
5: Nu, no, pe cum să reacționez? Aș intra în ședință cu șeful.
2: Doamna Iardeleancă, nu...
4: Deci, nu...
2: Vezi, mă, s-apropie mai mult de Japonia Ardealul.
5: Da. Ardeal venea nevasta șefului și îl făcea soprană pe șef.
2: Venea mai încet, dar ajungea.
3: Da.
6: O româncă adevărată trebuie să facă ciorbă și scandal din ce are la îndemână.
2: Păi da.
6: O zi frumoasă are din treabă.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
7: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame, 15,99 lei, și vreau din România, cașcaval de 300 de grame, 8,39 lei. Kaufland, ieftin și bun.
9: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță. Dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Super weekendul vine cu super reduceri. Doar weekendul acesta la Lidl ai brânză proaspătă Pilos, 6% grăsime, 1 kg la

0: 94,99 lei caserola de 500 de grame. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită!
1: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La Helpnet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere Helpnet. Helpnet. E la îndemână să fii bine!
2: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
10: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai mașina de spălat Vision Clean 8 kg cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Și combina frigorifică Vision Chef volum 288 de litri cu 100 de lei discount la doar 999 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: Rămâi pe chit.

0: Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Prinde mega ofertele de weekend! Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 ml cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
4: Maria Popa și DJ Johnsy
5: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la BT Arena!
9: Știi piesele, știi dansurile!
8: Hai să simți live folclorul underground! Sub Carpați! 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
9: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
8: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
9: Tema ediției Will Matters.
8: Iubire,
9: ambiție,
8: dramă,
9: alegeri grele.
8: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
9: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
8: Între 21 și 31 mai.
9: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
8: Și un sat elisabetan. Shakespeare Village.
9: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
8: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
9: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
10: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: Kiss FM. Dragi noriași, aflați că există prima biserică din lume care a înlocuit preotul cu un bot. Ai. Deci merge la biserica Sfântul Paulică, biserica așa, luterană, Sfântul Pauluș, din Finlandia, din Finlanda. Enureașii, de exemplu, au fost întâmpinați de avataruri ale pastorilor bisericii, care nu era acolo. Era la munca câmpului undeva.
1: Holograme, mă, că nu înțeleg. Da. Așa, așa.
0: Dar și de imaginea fostului președinte finlandez Urho Kekkonen. A zis, mă, săr, care recita pasaje din Vechiul Testament. Deci acolo era cu surița
1: președintele,
0: mort cu 86.
1: Am înțeles.
0: În Germania, o biserică a organizat în 2023 o slujbă condusă de inteligență artificială, iar în Elveția un avatar virtual de Isus a răspuns la întrebările credincioșilor. În Finlanda, biserica Sfântul Paulică a mai inclus în trecut elemente inedite, cum ar fi proiecții de meciuri de fotbal, a zis veniți la noi la biserică.
1: Băi, n-ai cum!
0: Nu mai este ameno, ci este vai de noi.
2: Așa putem gânda și noi.
0: Vai de noi! Tuti.
3: Ne auzim și mâine la Deschis în weekend, de la 8 la 10 la Kiss FM.

0: Și crocante de grăsime prăjită, obținute din carne de porc.
1: Deschis în weekend
2: la Kiss FM.
3: You're my spicy mago.

0: say you should take it off.
1: What's up? This is Sabrina Carpenter.
2: My name is Alex Warren.
1: Hey, it's Taylor Swift.
3: Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio, sunt Cristi Nițu, foarte bucuros pentru faptul că suntem din nou împreună, urmează o nouă ediție Kiss Top 40, iar azi pe locul 40 o avem pe simpatica Alexia cu două linii.
4: Kiss FM.

Între timp am ascultat deja hitul de pe locul 39 la Kiss FM în Kiss Top 40, Teddy Swims, Mr. Know It All, și mai urcăm o treaptă pe 38, unde ne așteaptă Rareș, Apus de Soare.

0: 40. Kiss FM 37.
1: Love had me blind, didn't see the context.

0: be right back on Kiss Top 40.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland Ieftin și Bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent, capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu-l strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
3: Ai 30% reducere la produsele selectate Nivea până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia set vas toaletă Cavalli fără margine interioară la doar 369 lei și cabină de duș cu hidromasaj Onega la doar 979 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele Brico!
6: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life!
8: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
9: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
8: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
10: Opriți-vă!
11: Despre ce vorbiți?
8: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
12: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
13: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spată de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
15: Maria Popa și DJ Jonesy
16: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
17: Am mers și noapte.
18: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
19: Cântă cu mine dacă...
18: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
20: 25 iulie. Vama la arenele romane.
21: Bilete pe getin.ro.
22: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Superbule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
0: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotov 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei.
1: Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
23: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
23: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
24: Back to the music.

0: Countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go!
0: Salut, bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, m-am întors alături de voi în Kiss Top 40. Urmează hitul de pe locul 35, David Guetta și K-Pop Damon Hunters cu Golden. Chiar acum, hai să auzim!

34 săptămâna aceasta, 4 locuri în coborâre pentru Wonderful Life, Hurts și Purple Disco Machine. Iar pe 33, chiar acum, 7 zile, Florian și Ina.

40 pentru Alex Parker, Matthew Bentold și Eddie B. Am ascultat Heartbreak azi de pe locul 32, în timp ce poziția cu numărul 31 este adjudecată de Nicole Sherry cu Pic de dragoste.

0: On Kiss Top 40.
1: Nestle împlinește 30 de ani și vine cu premii la Deschis Dimineața. Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea. Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce îți face dimineața mai frumoasă. Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare sau marele premiu 30.000 de lei. Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle. Good food, good life.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
3: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot! Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
5: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
10: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
11: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție, Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
12: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
13: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
14: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
15: Cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști. Vecini.
2: Ai aflat de oferte! Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai Cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș, pachet de 6 sticle la 0,5 litri, 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
16: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
17: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
16: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
17: Fiecare pas contează.
16: Pașii tăi salvează vieți.
17: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
18: Maria Popa și DJ Jonesy
19: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
20: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
21: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
20: Până pe 16 mai ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
22: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
23: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
22: Pe 28 mai,
23: la stadionul Arcul de Triumf,
22: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
23: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
22: Ia-ți bilet acum!
24: Are you ready for this?
25: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: kissfm.kissfm.net.
1: Unde ești tu? E Kiss FM.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
0: Back to the hits.

0: countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go.
3: You ready?
4: 9, 4, 3, 2, 1.
2: Let's go.
0: 40.

puțin mai devreme am făcut și o scurtă recapitulare și între timp am ascultat piesa ce ocupă azi locul 30 în Kiss Top 40, adică Tyla și Zara Larsson și Did It Again. Sunt Cristian Ițu și rămânem în continuare împreună până când vom asculta hitul care este azi numărul 1. Momentan mergem pe locul 29 pentru BTS, ascultăm Swim.

DJ Snake și Bipolar Sunshine cu celebra preluare a hitului Paradise, azi pe locul 28. Iar pe 27, două voci ce-mi plac foarte mult, Irina Rimes și Delia, pe

David Guetta, Teddy Swim și Townsend Eye, Gun, Gun, Gun, iar acum este timpul să schimbăm ritmul. La Kiss FM vine pentru voi Andia, locul 25, pentru piesa ei, Ultimul Revers.

13 locuri în urcare pentru Solo Tu, azi pe 24 în Kiss Top 40, iar pe locul 23 Mario și Theo Rose ne cântă chiar acum.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe ce și îți ce rămâi.

0: about.
1: We'll be right back on Kiss Top 40.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redință electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
5: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-Pantof.ro.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
4: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
5: Vreau acte complete și corecte.
6: Simt că nu ai timp pentru mine.
7: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
8: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
9: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill. Ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc. Împreună.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Ce la promoție de sezon! Half Price! Great Brands! Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park! Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
1: Hai la festivalul tău, București!
2: Începe Bucharest Design Festival,
1: cel mai mare festival creativ din și pentru București.
2: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
1: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
2: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
1: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
2: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival, made of Bucharest, connected by design.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
3: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
0: Dieci il numero. Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil. Dieci il numero. Strada Dâmbului 128.
5: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
6: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
8: Back to the hit.
9: One countdown.
10: Kiss Top 40.
11: Let's go!
12: You ready?

Lume, piesa cântată de Mira, coboară azi 5 poziții și ajunge pe locul 18. Vestea bună este că se află în continuare în jumătatea superioară a clasamentului. Vine Taylor Swift chiar acum pe 17, The Fate of Ophelia. I heard you

piesă de dragoste foarte frumoasă. Alina Eremia și Andrei Bănuță ne-au cântat la Kiss FM Iubirea într-un om, hit în coborâre, 6 poziții, mai exact până pe 16. În timp ce locul 15 a fost adjudecat de domnul Jason Derulo, Sex.

0: back on Kiss Top 40.
1: Gata, ai început curățenia de primăvară. Noi te ajutăm să faci ordine și în rate. Alege Flexi Credit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă plan...

0: Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: Fie că preferi vin alb, roșu, roze sau spumant, cu Profiep ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria vinuri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți adeziv și masă șpatul pentru vată bazaltică adeplas 25 kg la 27,2 lei și panou solar nepresurizat fornelă 150 litri la 831,75 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Nu am griji, am o Toyota. De la modele agile pentru oraș până la SUV-uri spațioase pentru întreaga familie, cu tehnologie hibridă eficientă, fiabilitate recunoscută și până la 10 ani garanție. Toyota este pregătită pentru orice drum. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
6: Mami, ce e aia bucurie?
7: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucurie.

0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 de mililitri cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
4: Între 17 și 24 mai, la Tenis Club Herăstrău revine Ioana Cup,
3: ediția 26.
4: Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
3: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
4: Intrarea e liberă.
3: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Are you ready for this?

Lazy Ed și Joe Mor după tine, urcare mare, 10 poziții până pe 14 în Kiss Top 40. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu. Urmează pentru voi hitul de pe 13, Minelli și Busta Rhymes.

Și dacă mai demult Mr. Connector ne cânta Vara nu dorm, între timp avem varianta extinsă Anii în care nu dormim. De data aceasta, Connector împreună cu Smiley și Velea, ocupanții locului 12, în urcare 7 poziții. Nu ne oprim, mergem pe 11. Una dintre piesele mele preferate în acest moment. La Kiss FM ascultăm Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.

Bees Got a Boom Body. Akon împreună cu Shaggy, ocupanții locului 9, piesa lor urcă 5 poziții și se duce din ce în ce mai sus în Kiss Top 40. Și noi la fel facem, mergem pe locul 8 pentru Turn the Lights Off.

0: back on Kiss Top 40.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil detergent discuri 100 bucăți la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine.
8: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonin. Gata!
9: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
10: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso Fresh Amarena sau Exotic 1650 ml la doar 22,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
12: Yo, ăsta e Ursus Remix de bere și suc din două puncte. So, lime și mere.

0: Disponibil în Kaufland. Pentru cei peste 18 ani.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
1: Maria Popa și DJ Jonesy
3: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Alo?
5: Că hotels? Bună ziua!
4: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
5: Sigur că da. Pe ce nume?
4: Omul Păianjen.
1: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
6: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel & Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
9: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
10: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
9: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
10: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
9: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
11: Hey! Sunt DJ Young.
12: Și

0: Gingrich, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Gingrich.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Back

Bine de tot, Raluca, ocupanta locului 7, Queen of Puerto Rico. Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, în continuare cu voi aici în Kiss Top 40, unde pe locul 6 avem pe Vescan și Andrei Bănuță,

0: on Kiss Top 40.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piept de pui 24,99 kg, Olympus, smântână de 900 de grame 15,99 și vreau din România, cașcaval de 300 de grame 8,39. Kaufland, ieftin și bun!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
4: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
5: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
6: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea Serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Kober înțelege că pentru tine nu e doar un gard de fier. E paznic ce îndură și soare și ger. E iubit de cățel și admirat de vecină. De-aia merită un nou strat de grijă, chiar și direct pe rugină. Triprotect, email 3-in-1, anticoroziv. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei. Plus alte 5.

0: 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1.195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică. Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
5: Pădurile regale. Singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariaj, de asemenea furnizor al casei regale.
0: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai, în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai ca clasic roșii tăiate conservă 400 de grame, 2,99 lei și Hogland Cașcaval clasic 250 de grame, 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
6: Alo?
7: Co Hotels, bună ziua!
6: Aș vrea să rezerv un iatac pentru doi părinți și o prințesă.
7: Sigur că da. Pe ce nume?
6: Ileana Costuzeană.
8: Doar la CoHotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.
3: 10 numero.
4: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
3: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
5: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Mm. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.

0: Countdown.
1: Kiss Top 40.
0: Let's go! Hello, hello, sunt Cristi în continuare cu voi în Kiss Top 40, cele mai tari 40 de hituri difuzate aici la Kiss FM și urmează încă o propunere pentru săptămâna viitoare, cum s-ar spune Hit to Be 3 Sud-Est, împreună cu Andra. Un sărut cât o viață!
1: Hit to Be on Kiss Top 40.

Săptămâna trecută pe locul 2, azi o poziție mai jos, Emma cu Noaptea este în continuare pe podium, pe locul 3, în timp ce locul 2 a judecat de Bebe Rexha și Faithless, New Religion, în urcare încă 3 locuri. Hai să auzim!

de 2 săptămâni. Hugel și Solto, 2 francezi, Jamaican Bam Bam. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă aștept la Kiss FM și mâine tot așa, începând cu ora 10, în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar acum, let's go! Number 1, Hugel și Solto. Bye!

semne la Kiss FM, ora 1 și 19 minute. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Da, nici nu contează, ce important e să fie bună. Începe Kiss Music până la 4 împreună. Dăm start și mesajelor pe WhatsApp 0722206020. Vreau să știu ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați. Vreau să umplem harta lumii. Vreau să văd că suntem ascultați de peste tot.

0: And Voice, Let Me Be. Bine v-am regăsit, stați cu noi.
1: Nestle împlinește 30 de ani
2: și vine cu premii la Deschis Dimineața.
1: Poți câștiga în fiecare zi un espresso Nescafe Dolce Gusto și un plin de cafea.
2: Intră pe kissfm.ro și spune-ne ce-ți face dimineața mai frumoasă.
1: Iar dacă achiziționezi produse Nestle până pe 14 iunie, poți câștiga unul dintre cele peste 100 de premii aniversare
2: sau marele premiu 30.000 de lei.
1: Bucură-te de fiecare moment alături de Nestle.
2: Good food,
1: good life.
3: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Iați aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
8: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Doritos 5 lei 49 punga, Ciucaș bere 6 doze 17 lei 99 și Pepsi Regular 8 lei 99 sticla de 2,5 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland. Ieftin și bun!
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Pădurile regale, câștigători la categoria locații în cadrul galei furnizorilor din Industria Nunților 2025. Locul în care îți poți organiza nunta complet în mijlocul naturii și unde mirii sunt așteptați cu elicopterul.
3: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
3: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 17 mai, ai 1 plus 1 gratis la salată cu ton Rio Mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată Kit Kat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor, 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
6: It's all about wedding culture.
7: It's all weddings.
6: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
9: Back to the music.

0: Let Me Be la Kiss FM, 1 și 40 de minute. Suntem pe WhatsApp 0722206020. V-am zis să încercăm să umplem harta lumii. Salută toți chisomanii din Malaga. Laurențiu mă numesc, vă ascult din Spania, fac burgeri acasă. Ce bine sună. Vrem și noi. Nu, pe bune, nu mai pot de foame, deci nu mai gândesc de foame. E ceva rău de tot. 0722206020, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Asta vreau să știu printr-un mesaj text sau mesaj vocal. Scopul este să umplem harta lumii. O să văd care e cel mai îndepărtat punct în care ajunge Kiss FM. Până atunci ne bucurăm de muzică. Avem Nicole Sherry. De dragoste, Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, rămâneți bine.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 16 și 19 mai. Castraveți cornișon 6,99 kg, vreau din România, piepte de pui 24,99 kg, Olympus smântână de 900 de grame 15,99 și vreau din România cașcaval de 300 de grame 8,39. Kaufland, ieftin și bun.
2: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresso automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
5: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
6: Vreau acte complete și corecte.
7: Simt că nu ai timp pentru mine.
8: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
9: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
10: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
11: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
12: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Cumpără orice produs în 24 de rate, fără dobândă. Ai aspiratorul vertical Rowenta X-Force Flex, este doar 799 de lei, cu 100 de lei discount. Flanco, specialiști în discounturi.
13: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să-ți păstrezi cărțile în ordine, la Dedeman ai bibliotecă Marguides la doar 599 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
14: Black Friday la Brico! Ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți gresie Milestone 60 x 120 cm rectificată la 44,10 lei metrul pătrat și vopsea lavabilă de interior 15 litri Savana la 381,65 lei! Comandă până pe 20 mai din aplicație, de pe site sau hai în magazinele! Brico!
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
15: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Ai aflat de oferte? Între 14 și 19 mai în Kaufland Chitila, șoseaua Banatului 2B, ai cap Urland, cotlet de porc 17,90 kg și bere Ciucaș pachet de 6 sticle la 0,5 litri 17,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
3: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
4: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
5: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
4: Pe 28 mai,
5: la stadionul Arcul de Triumf,
4: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
5: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
4: Ia-ți bilet acum!
6: Are you ready for this?
7: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: tu, e Kiss FM.
1: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Back to the music. Ora 1 și 38 de minute. Peste 10 piese neîntrerupte de publicitate în Q.

vara. Și în ritmul ăsta, ia uitați-vă, suntem ascultați de pe plaja din Guardamar del Segura. Vă îmbrățișez, Cristian. Mamă, ce frumos. Abia aștept. Trebuie... am o vizită programată în Spania în următoarea perioadă. Abia aștept. Vă ascult din Peckbrunn, Germania. Gătesc o friptură de porc cu brânzică și cu mămăliguță. Cristi. Radio. Asta zic, ne bucurăm de muzică. Nicole Cherry, Pic de dragoste. Chiar acum. Stați cu noi.

Hit Radio.

Azi de peste tot, bună ziua din Târgoviște, de la muncă, cu echipa de șaormari Claudia sunt. Minunat, zi frumoasă, vă pup, aoleo, ce foame, ce poftă îmi faceți, incredibil. 0722 20 60 20, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Let's get the party started, see you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in, like, wait, babe, let me...

Friend la Kiss FM, 2:19. Tot pe WhatsApp suntem, 0722 20 60 20. Salut din Italia, vă ascultăm, Cristi și Oana. Cristi gătește mai bine când vă ascultă pe voi, eh? Zine și nouă ce gătești. Salutare Kiss FM, Finlanda vă ascultă și vă salută. Eu am terminat grătarul, mănânc mici. Cred că-s mai buni mici ăștia finlandezi. Nu? Nu știu. Salutare Cristi, noi facem shaorma, vă ascult cu drag din Elveția. Laurențiu, tot respectul, mulțumim mult. 0722 20 60 20. Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ce faceți chiar acum? Stați cu noi.

La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei, Cașcaval Hochland 11,99 lei și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Salut, suntem Voltaj!
2: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio full hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
0: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță de dinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
5: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
4: Colecția recuperată.
5: Povestea Slătineanu.
4: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
5: Bilete pe artsafari.ro.
4: Recomandat de Kiss FM.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
6: Până pe 2 iunie ai 50% reducere la cămașă Tex pentru bărbați la 34,99 lei, la pantofi Tex Sport la 34,99 lei, dar și la tigaie dublă Hainer la 49,95 lei. Carrefour.
8: It's all about wedding culture.
9: It's all weddings.
8: It's all weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
10: Back to the hits.

0: Suntem tot pe WhatsApp 0722 20 20. Tot respectul.
1: Cristian din Iași și vă recomand tuturor celor care locuiți în străinătate. Așa. Să votați diseară cu Alexandra Căpitănescu la Eurovision. Hai România!
0: Frumos, hai România! Vot masiv 24, vorba aceea, nu? Ne bucurăm de mesaje, ne bucurăm de muzică. Pedro Capo, Faruco, Calma.
2: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card, și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sandale pentru ținute legere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
8: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Ai 25% reducere la produsele selectate Pantene în limita a 5 bucăți până în 27 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
2: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
3: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
2: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
4: Sunt Carmen Kindri și iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
5: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
4: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
5: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
6: Sunt DJ Young.
7: Și eu sunt Olix.
8: Kiss

0: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 16 mai, ai 1 plus 1 gratis la detergent de vase Fairy 1,35 litri la 24,49 lei, la prosop Pufina 3 straturi, 2 role la 9,99 lei și la Persil 54 discuri la 89,90 lei. Carrefour.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the music.
8: Ne-am întors în Kiss Music. Peste 10 piese neîntrerupte de publicitate.

luăm ușor, Pedro Capo, Faruco, calma la Kiss FM. Suntem împreună tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Ia să vedem. Salutare, Ștefi, sunt din Mureș, mă întorc cu soțul meu Paul de la pescuit. E tare dezamăgit, o încurajare ar ajuta. Data viitoare va fi mai bine. Paul, data viitoare garantat va fi mai bine, îți zic eu. Ia să mai vedem. Natalia, vă ascult din mașină, sunt cu soțul și astăzi este ziua lui. Mihai, la mulți ani, Mihai! Să fii sănătos, salutări acolo și salutări și ție, Natalia. 0722 20 60 20, citim în continuare mesaje, ne bucurăm de muzică. Lazy Ed, Joe, mor după tine, chiar acum. Stați cu noi!

0: De cald că nu mai pot.
1: Delia, unde dragoste nu e, la Kiss FM. Și uite așa, intrăm în ultima oră de program, tot cu mesajele voastre. 0722206020. Uite, suntem salutați de la Straja. E, o fi rău? Cum mai e pe acolo? Mai e deschiat? Salutare, vă ascult din Florida. Sami, zi minunată să aveți. Te pupăm, Sami, mulțumim mult de tot. 0722206020. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Vrem să umplem harta lumii. Ne bucurăm și de muzică. Benson Boone, Mystical Magical. Chiar acum, bine v-am regăsit, Cristina, ce sunt. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.

0: Fake BB Rexa, Faithless, New Religion la Kiss FM. Suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare, momentan vă ascult din Cehia, iar în 20 de minute din Slovacia. O să fac weekendul la Bratislava, mă întorc acasă după 7 săptămâni de comunitate. Sorin, Sorin, te pupăm, să te bucuri de timpul petrecut acasă, să te relaxezi, da, că na, mai avem nevoie și de relaxare. Avem nevoie și de muzică, imediat aduc pentru voi Harry Styles, As It Was. Revenim, ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta. No, it's not the same.
1: Între 16 și 19 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. Două la preț de unul, Cocolino de 2,7 litri, diverse sortimente, 66 de lei 99. Persil, detergent capsule, 70 de bucăți, 59 de lei 99. Și două la preț de unul, Cif de 700 de mililitri, diverse sortimente, 19 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
2: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe! Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația e-pantof.ro.
3: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC!
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul este să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Te-ai uitat la el și ai spus: foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică, deși peste el timpul nu trece, alunecă. Ecolazur Extra, pentru rezistență UV și intemperii. Koeber prețuiește fiecare colț de casă.
6: Bifa, eu mă bazez pe tine că ești responsabilă.
7: Și cu un pas înainte, scanez Profiap și am 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria scutece și șervețele umede.
6: Mă înveți și pe mine?
7: Scanează Profiap!
8: Ofertă supusă unor termene și condiții.
9: Are you ready for this?
10: Unde e?

0: Kiss FM. Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
3: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
4: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
5: Rămâi pe Kiss FM!

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă.
2: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Hai la festivalul tău, București!
0: Bucharest Design Festival.
2: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
0: Bucharest Design Festival.
2: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
0: amplificat de Kiss FM.
2: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
0: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
3: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
4: Cântă cu mine dacă...
3: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
0: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
2: Bilete pe getin.ro.
0: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 17 mai ai 1 plus 1 gratis la salată cu tonuri mare, 160 de grame la 17,69 lei și la înghețată KitKat 68 de grame la 10,69 lei. În plus, ai ulei Boniflor 1 litru la 6,49 lei. Carrefour.
7: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
2: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
7: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
8: Back to the hits.

0: Zara Larsson și Did It Again la Kiss FM. Suntem tot cu mesajele voastre 0722 20 60 20. Salutare Kiss FM din România, locația Cocu. Acum facem pauză de masă. Cosmin, tot respectul Cosmin și poftă mare. Ia să vedem, ia uite pește. Wow, ho, ho, ho, ce mâncărică aici. Vai, da, ce bine arată. Cristian, poftă, poftă mare acolo în Italia. N-arată rău deloc. Andreea din Iași, la curte, printre răsaduri, cu voi în difuzoare trece altfel timpul, soare și frumos. Ne bucurăm, dacă sunteți la muncă, dacă sunteți la relaxare, playlist-ul Kiss FM ajută. Imediat Maluma, Hawaii, Cristi Dacu, sunt, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Puede que no te haga falta na, aparentemente na.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun.
3: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discount. Ai 24 de rate fără dobândă la orice produs prin card avantaj. Descarcă aplicația Flanco și ai 10% extra discount la toate aparatele de aer condiționat. Aerul condiționat Vision Touch 12.000 BTU cu kit de instalare inclus la doar 1169,10 lei. Flanco, specialiști în discounturi.
4: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
5: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
8: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
9: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
10: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să te bucuri de o podea rezistentă, la Dedeman ai gresie interior Sharangri la doar 39,9 lei metrul pătrat. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
12: Fiecare corp are propria poveste scrisă în ADN. Cu Longevity 100 Plus de la MedLife, descoperi profilul tău genomic și înțelegi riscurile genetice care îți pot influența sănătatea. Fă-ți testul genetic Longevity 100 Plus, baza pe care îți poți construi planul de sănătate pe termen lung. Unlock More Life.
13: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Station.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te-ai lua cu mine, dar n-am alt de bine.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.

0: unice la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
2: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
1: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
2: Intrarea e liberă.
1: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM. Maria Popa și DJ Johnsy
2: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 17 mai ai roșii Sherry 500 de grame, două caserole la preț de una, la 13,99 lei, spate de porc pentru gătit 100 de grame la 1,59 lei și păstrăv eviscerat de oașa 100 de grame la 3,59 lei. Carrefour.
5: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
6: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
2: Pe 28 mai,
6: la stadionul Arcul de Triumf,
2: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
6: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
2: Ia-ți bilet acum!
7: Are you ready for this?

0: Kiss FM.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hits.

Maluma, Hawaii la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi ia la revedere de la voi. Vă promit că ne auzim mâine de la 1 la 4 pentru o nouă ediție de Kiss Music. Vă las acum pe Mâini Bune cu al nostru Marian Soci. Și noi ne vedem pe Instagram, NeacșuQ. Aștept acolo mesajele voastre în continuare. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care omul poate face. Pe final de program, Rareș, Apus de Soare, pe Mâine. V-am pupat, pa, pa! Dar

Da, se joace fetele, se umple terasele, nu? Sau cum zicea o piesă ceva mai veche, pe la terase. Ulala! Dacă stai așa să te gândești, da, cu foarte, foarte puțină vreme ne minunam de frigul de afară și ne gândeam la terase și cât de fain va fi să stăm la terasă cu ceva frumos în față și să ne bucurăm de vorbă ca să se termine toate. Haide-mă, domnule, că a venit. Și dacă mai adăugăm și plajă în ecuație, că mai un pic și vine summer kiss, cu atât mai bine. Hai, salut, bine te-am găsit aici pe Kiss, your number one hit radio. Avem Drive Time de weekend, so sunt, zic, ascultă! Yeah.

E aceeași chestie din, din concursuri, nu? Câteodată mai câștigi, câteodată mai pierzi, important e să participi, așa și cu asta, așa e, asta e viața. Important e să participi, știi? Enrique Iglesias cu Maria Becerra, pe Kiss. Avem de auzit imediat, apropo de Maria, o ținem într-o Maria, Maria, Maria, Lidia Buble, zice așa.

0: Sandale pentru ținute lejere, sneakers pentru fiecare zi și accesorii care fac diferența. E-Pantof știe. Cumpără de minimum 409 lei și obține extra minus 20% reducere la articolele selectate. Oferta este valabilă până pe 18 mai pe site și în aplicația epantof.ro.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți periuță redinți electrică Oral-B IO 5 la doar 382,42 lei și aparat de tuns multifuncțional 8-in-1 Brown seria 3 la doar 127,43 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Comandă balansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu ne-am! EMAG!
1: Orice plan are muzica lui. Dacă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: E Black Friday de primăvară la Flanco Smart Discounter. Cumpără orice produs în 24 de rate fără dobândă. Ai boxă Beauty Boomers Bluetooth cu 70 de lei discount la doar 49 de lei. Flanco, specialiști în discounturi.
2: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai spată de porc fără os la doar 15,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
5: Renault a construit dintotdeauna mașini pentru viața de zi cu zi. Iar când vremurile se schimbă, se schimbă și energia care ne mișcă. Alege gama de modele electrice și hibride Renault E-Tech, motorizări dinamice, condus silențios și emisii reduse. Descoperă și testează gama Renault E-Tech la Renault E-Tech Days. Te așteptăm în showroom-urile Renault între 18 și 23 mai. Mai multe detalii pe Renault.ro și în rețeaua de agenți Renault.
6: Renault.
7: Rămâi pe Kiss FM.

0: vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
8: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
9: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
11: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
12: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
13: Pe 28 mai,
12: la stadionul Arcul de Triumf,
13: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
12: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
13: Ia-ți bilet acum!
0: It's all about wedding culture.
14: It's all weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
15: 10 il numero.
16: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei, un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
15: 10 il numero. Strada Dâmbului 128.
17: Back to

0: e demonstrat științific, nu? În momentul în care se rupe o relație, deci, efectiv jelești ca la doliu. E o tortură, suferința aia, cât durează după să treci peste, na, depinde de fiecare om. În primul și în primul rând, vorba piesei următoare, trebuie să stabilești în cap clar că era. Nu că este și nu că poate mai e sau poate o mai fi. Nu, era.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai hanul boieresc, piept de pui dezosat XXL, produs 3 ro, la 29,90 lei kilogramul, și milcheria, unt german, 250 grame, la 6,69 lei, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neac! EMAG!
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate. Dacă înțelegeți apropoul.
5: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Black Friday la Brico! Acum ai până la 50% reducere la sute de produse pentru proiectele tale! Ia-ți set de 3 patenți Magnuson la doar 49,5 lei și ciocan rotopercutor Erbauer 1500W la doar 499,99 lei! Profită de Black Friday până pe 20 mai! Comandă din aplicație, de pe site sau hai în magazinele!
8: Brico!
6: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartphone Honor Magic 8 Lite 256 GB la 1599,99 lei și smartphone Honor Magic 8 Lite 512 GB la 1799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
9: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția Pui Burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
10: Rămâi pe Kiss FM.

0: La Diamond Club încep ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
1: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
0: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
2: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
3: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
2: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
3: Fiecare pas contează.
2: Pașii tăi salvează vieți.
3: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
6: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
6: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
7: Au trecut 20 de ani, dar emoția nu s-a stins niciodată.
8: Două meciuri care ne-au ținut pe toți cu sufletul la gură. Astăzi, povestea continuă.
9: Pe 28 mai,
8: la stadionul Arcul de Triumf,
9: UE Fantasticii Roșalbaștri înfruntă din nou UE Fantasticii Albvișinii.
8: Legendele revin, amintirile prind viață. Fii acolo!
9: Ia-ți bilet acum!
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica bună?

tu, e Kiss FM. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.

0: fost un bumpy ride.
1: Nu, a fost...
0: A fost ok, a fost smooth ride, vorba engleză. A fost bumpy, că n-avem gropi, n-am dat în ele. Am dat din când în când, o intervenție, vorba aia. Bumpy ride, Mohombi, zic că a fost, pentru că, uite, se termină ora asta imediat. Prima oră de Drive Time de weekend pe Kiss FM. Astăzi, sâmbătă, împreună, aici pe Number One Hit Radio, terminăm ora imediat. Mai avem 120 de minute de petrecut împreună. Zic, ascultă-le!

Right. Îmi imaginez piesa asta merge acum în weekend. Și că sunt anumite piese pe care pot să le cânti în anumite momente. Și mă gândeam așa cu riding on the floor. Poți să cânti în timp ce gătești ceva bun. Serios, sunt piese pe care le poți fredona când gătești ceva bun. Sunt piese pe care nu le poți fredona când gătești ceva bun. Dar le poți fredona când ești în duș. Sau le poți fredona când faci curățenie prin curte. Sau le poți fredona în mașină în timp ce le asculti. La volan fiind, că tot avem drive time pe Kiss FM, drive time de weekend. Și următoarea e fix așa. De ascultat în mașină și de cântat tare.

0: Only let me knock off your boots, got me running back to your sugar.
1: Asta cu azucar mi-aduce aminte de niște momente din viața mea când consumam ceva dulce, foarte dulce, și nu mi se părea suficient de dulce și mai puneam zahăr pe deasupra, deși era atât de dulce de nu-ți imaginezi. Bine, am făcut același lucru și cu sarea, era sărat și tot am mai pus niște sare pe lângă, pentru că nu era foarte sărat. Dar erau niște momente în care puteai să exagerezi. Știi că sunt niște momente în viață în care poți exagera și apoi niște momente în viață în care dacă exagerezi... Da, nu vreau să mă duc până acolo cu discuția. Some say Nea, avem pe Kiss, evident, Drive Time The Weekend, până la 7 împreună, aici pe Number One Hit Radio. Some say you will love me one day.
2: Lasă tot și profita acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți espresor automat Philips cu râșniță ceramică la doar 1099,9 lei și friteza cu aer cald dublă Philips cu geam la doar 849,92 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Honey, ce e aia bucurie?
4: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
5: gustului. Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
6: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image. Bun pentru lume.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți epilator IPL Philips Lumea Series 9900 la doar 1784,92 lei și set două periuțe de dinți electrice Philips Sonicare la doar 615,52 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai mere roșii la doar 3,79 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
4: Protejează-ți economiile cu depozitul Fresh Money pe 4 luni în euro, cu dobândă 2,5% pe an, plus schimb valutar lei-euro-euro-lei la curs BNR în Smart Hour prin Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
5: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
6: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
7: Hamlet.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters.
8: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
5: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
9: Rămâi pe Kiss FM.
6: Urmează...
10: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
8: Romeo și Julieta.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
6: 21-31 mai.
7: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
8: Intră pe craiovainternațional.com
7: și vezi programul complet.
6: Kiss FM, parte din poveste.
7: Pe Kiss FM.
8: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
11: Două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
11: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
12: It's all about wedding culture.
13: It's all weddings.
12: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai Asociației din Industria Nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai caramele în ciocolată Poiana Ciocotof 221 de grame cu 25% reducere la doar 14,99 lei prin card Connect și detergent Persil 13 capsule cu 40% reducere la doar 21,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.

este more than you know. Întotdeauna, dar ai impresia că știi? Nu știi. Era și o carte care, ceva tratat de, scapă titlul exact în momentul de față, o carte care îți arată că, deși ai impresia că știi, de fapt nu știi. Sau știi parțial, da? More than you know, vorba englezului. Axel cu Ingrosso pe Kiss FM, auzim după pauză, imediat, I Run Haven, Caitlin Aragon, e Kiss, Drive Time, The Weeknd, pe Kiss.

0: completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți smartwatch Huawei Watch GT 6 la 1195 lei și căști Huawei FreeClip 2 la 799,99 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibanești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenje 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e mai multă relaxare acasă, la Dedeman ai canapea serose la doar 899 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un

0: supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
1: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ai televizor Samsung Neo QLED Mini LED Smart UHD 4K, diagonală 138 cm, la doar 2498,90 lei și televizor Samsung OLED Smart UHD 4K, diagonală 195 cm, la doar 6299,90 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
2: Rămâi pe Kiss FM!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
0: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai Coca-Cola sau Fanta, diverse sortimente, 2,5 litri, produs 3 RO, la numai 8,99 lei cu Penny Card și Persil, detergent discuri, 100 bucăți, la doar 74,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 13-19 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
11: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
12: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh.
13: Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
12: Colecția recuperată.
13: Povestea Slătineanu.
12: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
13: Bilete pe artsafari.ro.
12: Recomandat de Kiss FM.
14: 10 numero.
15: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
14: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
17: Back to the music.

Erau vremuri în care, da, ți se spunea dacă încercați, vorba românului, să-ți bagi nasul, unde nu-ți fierbe oala. Băi, o treabă din familie, lasă-i să-și spele rufele în familie. Bine, în momentul de față, unii oameni conștiență duc și spală rufele direct pe, nu știu, TikTok, pe Instagram. Dar pe TikTok mai ales am fost martor la niște live-uri de-astea în care se certau unii. Bă, băiatule, ceva. Da, Family Affair, Mary J. Blige, Haven avem, ușor, ușor se face 6, mai petrecem o oră împreună aici, în Drive Time de Weekend, în astăzi de sâmbătă. Ascultăm!

A, cântă despre persoana aia pe care probabil o avem fiecare în viața noastră. Persoana care a trebuit să țină spatele atunci când faci ceva bun sau rău. Nu știu acum la alții cum e, dar de fiecare dată când am încercat să mă bazez pe cineva să-mi țină spatele, poate n-am avut eu prieteni buni, știi? Dar nu s-a băgat nimeni. Știi cât de repede au dat bir cu fugiții? Nici nu-ți imaginezi. În condițiile în care... acum nu vreau să fiu... să las falsa modestie la o parte, dar m-am băgat în niște situații așa pentru unul, pentru altul, în situații în care n-aveam ce să caut. Ca să spunem pe dreapt. Da, e bine să-ți alegi situațiile cu cap și să n-ai de suferit. Poți să suferi doar pentru tine, sau vorba piesei, poți să suferi cât 10, nu? Sau pentru 10. Se mai întâmplă, mai pică unul de țapi spășitor. Mario și Teo Rose avem pe Kiss, fix acum, zic, ascultă-mi!

jură. Nu vreau să cunosc și lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita ești pe ce. Și îți cer, rămâi unica.

Da, la vorbe se referă, că știi că mai e o vorbă ce spune că puteai, ai scăpat o ocazie extraordinară să taci din gură. În anumite momente ne vine să spunem lucruri, le spunem, sunt lucruri nasoale, nu putem să le luăm înapoi, rămân, sunt ca niște pietre. Fix la asta, bine, și situații nasoale în care te-a pus cineva, că dacă ar fi să o luăm la propriu, ne aducem vorba elaltă cu să arunce primul piatra fără de greșeală, nu? Mișto analogie, oricum, câte pietre ai aruncat Daria Lupi și tata Vlad pe Kiss. Avem piesa aia de a nebuni planeta în momentul ăsta și piesa de a făcut-o fericită pe Beberexa, piesa care a făcut-o, cum să zic eu, propriu stăpân pe Beberexa, pentru că a lansat-o independent și în colaborare cu Faithless, așa că să nu se aștepte nimeni la treaba asta, îi zice New Religion și sună așa.

N-am mai făcut referire la Summer Kiss. Weekendul trecut făceam referire. De multe ori am făcut trimitere la Summer Kiss. Chiar așa e weekend. Avem drumul spre weekend în general, toată vara va fi drumul spre mare la un moment dat, pentru că începem weekendurile de Summer Kiss. Mai puțin număr zilele până atunci. Și asta este una dintre piesele ceva să se audă pe plajă. Ediție de ediție. Pun pariu de pe acum că asta e piesa de Summer Kiss 2026. Let me be the second voice. Și tot în zona asta auzi Shimza.

nu vrei să ai. Pentru că dacă ai vrea, s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

dar cu fantezii nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune, cu toate că mă împun și te vreau de tine anume.

0: contează.
1: Vorba băieților, încă o zi, încă o poveste, nu? Încă o zi, încă o emisiune. Drive Time The Weekend, aici pe Kiss, your number one hit radio. Gata pe ziua de azi. Se face imediat 7. Ne auzim luni de la 1 pe treaba noastră, cum îi zice, da? Pe Kiss at Work. Soci sunt. Să ai în continuare un weekend nerușinat de frumos. Te las pe final lor cu Daddy Yankee și Snow con calma și zic doar atât. E Kiss, your number one hit radio. Ascultă-l!
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Whirlpool 8 kg la 1637,9 lei și mașina de spălat vase Whirlpool 14 seturi la 1590,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.

0: Comandă balansoar Kring Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical Dyson V16 Piston Animal Submarine cu funcție de spălare la doar 3948,99 lei și trusă cu afat multistyler Dyson Airwrap ID la doar 1999,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
3: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Ia-ți aspirator vertical 2-in-1 Bosch Unlimited 7 la doar 1349,9 lei și friteuza cu aer cald Bosch seria 4 la doar 397,3 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
4: La semnalul următor vei fi ciupit!
5: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 6 ori 0,5 litri la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Lasă tot și profită acum de super ofertele de Black Friday de primăvară la Altex și Media Galaxy. Acum ai mașina de spălat rufe Slim Gorenie 7 kg la 1199,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 292 litri la 1595,9 lei. Ofertă valabilă la Altex și Media Galaxy.
7: Auci! Credeam că abia săptămâna trecută am plătit abonamentul la muzică.
8: Îmi pot lua banii, dar nu și ofertele. De luni până vineri am super combo în aplicația McDonald's. Creier! Vine cu două sandvișuri, o porție medie de cartofi și un suc mediu la un preț special.
9: Pădurile regale. Singura locație în mijlocul pădurii, la doar jumătate de oră de București, unde pe invitați îi aducem gratuit prin serviciul Blue, iar mirii își pot face apariția cu elicopterul.
10: Cineva e fericită?
11: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
12: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
13: Salut, suntem Voltaj!
14: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului! Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
15: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
16: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
17: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
18: Prinde mega ofertele de weekend. Între 14 și 17 mai ai înghețată Magnum, diverse sortimente, 297-311 grame cu 25% reducere la doar 27 de lei 59 prin card Connect. Și telemea de vacă în saramură de Delaco, 400 de grame cu 30% reducere la doar 17 lei 27. Mega Image, bun pentru noi toți!
19: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
20: Back to the hits.

0: Kiss FM, ora 19, salutare, bine te-am regăsit! E seara de sâmbătă și, ca de obicei, o petrecem împreună aici la Kiss FM pentru un nou episod de Hit Hit in the Mix. Marian Boba sunt eu, de muzică se ocupă DJ Jonesy și împreună suntem până la 22. Imediat ne întoarcem și dăm start mesajelor, start dedicațiilor pentru seara de sâmbătă. Până atunci, deschidem mixul cu Joe și Cabron, semne, remix de la Adrian Funk și Olix.
1: Kiss FM presents the best show of the weekend. Hit Hit in the Mix.

0722 20 60 20. Dacă ai oameni pe care vrei să-i saluți, dacă pur și simplu vrei să-ți auzi numele la radio, sau dacă vrei să ne saluți pe noi, e la liber, toate gândurile tale acolo pe WhatsApp, 0722 20 60 20. Vine Taylor Swift, iar mai apoi Blake G la Kiss.

The Urs și Pământul la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și primele mesaje au venit deja. WhatsApp 0722 20 60 20. Ne salută Cosmina. Cosmina, te salutăm, îți mulțumim pentru mesaj. 0722 20 60 20. Laurențiu din Londra, pentru colegul din tura de seară. Sâmbătă asta n-am ales noi să petrecem cu voi, dar dacă tot suntem la serviciu, aici suntem cu voi până dimineața. Te salutăm și pe tine, Laurențiu. Îl salutăm și pe colegul tău. Și bineînțeles că vă așteptăm în continuare cu mesaje, fie că ești acasă, fie că ești la serviciu, fie că ești în vacanță sau poate știu și eu undeva la o terasă, te relaxezi așa de sâmbătă seară. 0722 20

0: Marilyn și Superstar, piesă fresh în playlistul Hit Hit in the Mix. Și dacă vrei și tu să fii un superstar, trebuie doar să reasculți sau să asculți în caz că ai ratat mixurile noastre din seriile de weekend. Avem podcast pentru superstarul din tine, podcasturile pe Mixcloud, Kiss FM România sau pe site pe kissfm.ro/HHM. Foarte simplu, HHM vine de la Hit Hit in the Mix. Boba sunt eu, mixul vine de la al nostru DJ Jonesy. Ne întoarcem imediat.
1: Hit Hit in the Mix. We'll be right.

0: Eco Hotels, bună ziua!
1: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
0: Sigur că da. Pe ce nume?
1: Omul Păianjen.
2: Doar la Eco Hotels găsești o vacanță cu povești.
3: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
7: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
9: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt oferte de câte vrei.
11: Comandă televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
12: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
13: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
14: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
15: Vreau acte complete și corecte.
16: Simt că nu ai timp pentru mine.
17: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
18: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
19: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
20: La semnalul următor vei fi ciupit.
21: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoChup după înțepături de insecte, pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoChup. Vindecare fără scărpinare.
22: Cineva e fericită?
23: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
24: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
25: E timpul să simți presiunea punctului decisiv.
26: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
25: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
26: Intrarea e liberă.
25: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
27: Mixuri fresh, beat-uri puternice.
28: Kiss Kiss in the mix. Cu DJ Young și Olix.
25: Hai la festivalul tău, București.
26: Începe Bucharest Design Festival.
25: Cel mai mare festival creativ din și pentru București.
26: Din 20 mai, o lună întreagă, designul cucerește orașul. Expoziții, vernisaje,
25: petreceri și invitați internaționali în peste 150 de spații din oraș.
26: Arhitectură, design local și internațional, arte vizuale și modă într-un singur loc.
25: Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București, amplificat de Kiss FM.
26: Detalii complete pe bucharestdesignfestival.ro. Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
0: Prinde mega ofertele de weekend.
1: Între 14 și 17 mai ai piept de pui dezosat Fragedo cu 20% reducere la doar 3,48 lei de grame și vin roșu sec Gitana Winery rară neagră 750 ml cu 30% reducere la doar 37,99 lei. Oferte prin Card Connect.
2: Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026,
4: 21-31 mai.
5: Tema ediției Will Matters.
6: Iubire,
5: ambiție,
6: dramă,
5: alegeri grele.
6: Sunt recunoscut?
5: Ăsta
6: e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
5: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova.
6: Între 21 și 31 mai.
5: Peste 450 de evenimente. Teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
6: Și un sat elisabetan.
5: Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
6: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
5: Intră pe craiovainternațional.com
6: și vezi programul complet.
5: Kiss FM, parte din poveste.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: Back to the hits.

FM și vin foarte multe mesaje aici, vă mulțumesc din suflet pentru ele, aici pe WhatsApp, adică 0722 20 60 20. Salutare de la Gașca din Normandia, Franța, un mesaj special pentru cei mai tari prieteni, pentru Ștefan, Antonia, Frederic și Clemens, dacă am greșit, să mă scuze Clemens, dar și pentru cei patru copii minunați ai noștri, vă trimitem tuturor o îmbrățișare, mulțumim mult de tot, chiar dacă suntem departe, gândul nostru e mereu la voi. Coco și Anca, salutare acolo, mulțumim pentru mesaj, ia să vedem. Familia Popa din Galați ne ascultă mereu cu mare drag de la curte, copiii se bucură de natură, iar părinții probabil de muzica noastră. Salutare, spuneți-i și voi că-l iubesc, cui, din Germania vă scriu, mai exact din Hamburg, vă ascult cu mare drag, vă rog să-l salutați pe soțul meu care este în România și face treabă pe la casă, de la Mihaela pentru Alin. Salutare acolo, Aline, să știi că Mihaela te iubește mult de tot, iar pe voi ceilalți vă aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp, da, acolo lucrăm, 0722 20 60 20.

Hit in the Mix. Îți spun încă o dată despre podcasturile noastre, pentru că sunt actualizate la zi, le poți reasculta oricând și oriunde. Podcasturile Hit Hit in the Mix pe site, pe kissfm.ro/hhm sau pe Mixcloud Kiss FM România. Cât despre momentul ce urmează, vin la tine cu o piesă fresh, o piesă ce nu este foarte cunoscută, dar zicem noi, în special Jones i-a zis, pentru că el a venit

0: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
1: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
2: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
3: Vreau acte complete și corecte.
4: Simt că nu ai timp pentru mine.
5: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
6: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
7: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.

0: Bifa, iar ronțăi.
1: Vrei și tu? Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria biscuiți dulci sau sărați.
0: Dulci pentru mine și sărați pentru tine?
1: Ca de obicei.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
4: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
5: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
6: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
7: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
8: de la prima până la ultima piesă.
7: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
9: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
7: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
9: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026. 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
7: Cât e prea mult?
9: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
7: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Libertatea nu are grade de comparație.
12: Libertatea e doar libertate.
11: Și atât.
13: Libertatea e viață.
14: E sunet pur.
13: E muzică.
14: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
13: 7 noiembrie, Sala Palatului.
14: Bilete pe getin.ro.
7: Hai la festivalul tău, București!
8: Bucharest Design Festival.
7: Expoziții de design local și internațional, arhitectură și arte vizuale, proiecte creative premiate internațional, vernisaje și petreceri în peste 150 de spații din București până pe 21 iunie.
8: Bucharest Design Festival.
7: Cel mai mare festival creativ din și pentru București. Un proiect The Institute, produs împreună cu Primăria Municipiului București,
8: amplificat de Kiss FM.
7: Înregistrează-te pe bucharestdesignfestival.ro.
8: Bucharest Design Festival. Made of Bucharest. Connected by design.
15: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
16: Back to the hits.

0: festival, doar hituri de festival. Ne facem încălzirea pentru vara ce se apropie. Mă rog, ne-ai zice dacă ai vedea vremea de afară, dar se apropie, e aici. Și Kiss FM o să fie din nou prezent la cele mai mari festivaluri din România. Până atunci însă, ne facem încălzirea. Marian Boba sunt, mixul vine de la Jonesy.
1: Începe ora de festival la Hit Hit in the Mix.

0: Bun, gata, zic eu că ne-am încălzit și putem să declanșăm nebunia și în seara asta. Avem ora de festival de la 21 la 22, ca în fiecare seară de sâmbătă aici la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Și ca de obicei facem prezența, vreau să știu cu cine suntem noi, pe cine ne bazăm și mai ales de unde sunteți voi în seara asta. Cine ești și de unde ne asculți? Mesaj pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Hit Hit in the Mix, festivalul tău din fiecare weekend.

0: Ora de festival la Kiss FM, la Hit Hit in the Mix. Nu uita și de radioul nostru online, doar cu muzică de festival, Kiss Festival Radio. Îl găsești în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. 0722 20 60 20. Cine ești, de unde ne asculti? Gabriela din Arad, salutare, salutare. Mai avem un mesaj de la Bogdan din Oradea. Te salutăm, Bogdan, îl salutăm și pe Vasi din Londra. Salutare, Vasi. Hello, hello, vreau și eu un dedicat pentru soția mea, Carmen. La mulți ani, chiar dacă ziua ei a fost pe 14. Paul, frumos mesajul de la tine. Nu contează, 14, 15, 16, știi cum e. Se petrece 3 zile, o săptămână. Depinde de tradițiile fiecăruia. 0722 20 60 20. Pe WhatsApp scriem cine ești și de unde ne asculti.
1: Hit, hit in the mix. Festivalul tău din fiecare weekend.

asculti Kiss FM. Asta e ora de festival în fiecare sâmbătă de la 21 la 22. Ne încărcăm cu energie, cu atitudine pentru toată săptămâna ce vine. Alexandra din Ialomița e cu noi. 0722 20 60 20. O avem și pe Emma prezentă. Bună seara, bună seara, Emma. Salutare din Madrid de la Bogdan și îl mai avem pe Costin și el prezent în zonă. Uite, din Madrid venim către Milano. Salutare, nu știu cum este vremea la voi, dar aici în Pacific este o ceață deasă de 3 zile în continuu, zi și noapte, drumuri bune, foarte, foarte tare acolo. Uite, noroc că șoseaua mea este mai liberă. Păi ai tot Oceanul Pacific, dacă și acolo se fac blocaje... Nu știu, poate se schimbă liniile de tramvai și acolo. Asta e ora de festival, ăsta e Kiss FM, ăsta e radio.

0: cât de bine se potrivește ultima piesă din mix, Blow Your Mind. Sper că asta s-a întâmplat și cu mintea ta în seara asta la ora de festival aici la Hit Hit in the Mix. Dacă ți-a plăcut, dacă mai vrei, ai parte de festival 24 din 24, 7 din 7. Găsești Kiss Festival Radio by Hit Hit in the Mix în aplicația Kiss FM sau pe site pe kissfm.ro. Mulțumim, Johnsy, pentru mixul de astăzi. Cu mine te auzi și mâine seară de la 19 la 22. Marian Boba sunt eu.
1: Nas înfundată din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Bun venit la bordul zborului Diva către o vacanță romantică. La destinație se anunță temperaturi foarte ridicate, dacă înțelegeți apropoul.
3: Începe Vara Iubirii, maratonul filmelor romantice scăldate în soare, de luni până duminică, de la ora 18, numai la Diva.
4: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est. Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții. Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului. Înscriere și detalii la everythinghr.live. Eveniment organizat de Great People Inside România.
5: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
6: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
7: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
8: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
9: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
12: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
13: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
12: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
13: Intrarea e liberă.
12: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
13: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
12: Eduard Maia prezintă Hiperborea
13: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
12: Bilete pe getin.ro.
14: Diecil Numero,
15: restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei, un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa Dieci este pregătită să-l facă memorabil.
14: Diecil Numero, strada Dâmbului 128.
16: Bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro, de ce vă cheamă așa?
17: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!
18: Divertis AI Show pe 25 noiembrie 2026 la Sala Palatului.
19: Râz de ce existi!
13: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
20: Back to the hits.

0: Pădurile Regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii, iar un spațiu interior îți stă la dispoziție în caz de vreme nefavorabilă.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las de fără să stai joacă cu mine, dar n-am alt de bine.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
5: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
4: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
1: Soci pe Kiss FM.
3: De luni până vineri, de la 1 la 4.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
4: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
4: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
1: Are you ready for this? Unde e muzica bună?

0: tu, e Kiss FM.
1: 10 numero.
2: Restaurantul italian de nota 10 din sudul capitalei. Un loc în care preparatele autentice italiene, atmosfera elegantă și atenția la detalii transformă orice ieșire într-o experiență. Iar dacă ai un eveniment important de organizat, aniversare, petrecere privată sau eveniment corporate, echipa 10 este pregătită să-l facă memorabil.
1: 10 numero. Strada Dâmbului 128.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
4: Back to hits.

0: bun venit la Viața Bate Câmpii, domnule Gică Pro. De ce vă cheamă așa?
1: De fapt, pe mine mă cheamă Gică Prodan. Și multă vreme am trăit liniștit cu numele ăsta, dar de când a ieșit Nicușor Dan președinte, am numai necazuri. Pentru că oamenii cred că sunt pro-Dan, adică pro-Nicușor Dan. Deci nu vă spun de câte ori am luat bătaie și la primărie și la frizerie când au auzit cum mă cheamă. De asta acum mă recomand cu tărie. Gică Pro!

0: timp.ro.
1: It's all about wedding culture.
2: It's all weddings.
1: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
3: Maria Popa și DJ Jonesy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Când un caz se închide, altul începe. FBI sezonul 5 și FBI Most Wanted sezonul 4 continuă. Crime complexe, suspecți periculoși, urmăriri fără pauză. Două echipe, două misiuni, o singură noapte de acțiune, de la investigație la capturare. Nu rata seriile de luni pe AXN. FBI de la 21 și FBI Most Wanted de la 21:55. Doar pe AXN.
6: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
7: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
6: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
7: Fiecare pas contează.
6: Pașii tăi salvează vieți.
7: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
8: Yeah. Oh! Come on. Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece. Hello.
9: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
9: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete la preț promoțional până pe 1 iunie pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
10: Back to the music.

să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară.